0: Ви 12 септември дворана Табор не бове само дворана Табор. Постана бо највечи гейминг плейграунд у Словенија. Епицентр 2020 при наша турнирие. Fortnite, Tekken, FC 620, косплей, инфлуенсери, VR симулатори, PS5 и ше, и ше, и ше.
1: Епицентр 2020, 12 септември у дворани Табор у Марибору. Веч на epicenter.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
3: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark. Tek